0: Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava tu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
1: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenje mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, već ma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se, Gospode, Davida i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omilje mu živjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno. Kao dobro ulje na glavi, koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove. Kao rosa na Ermonu, koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje, koje stojite u domu Gospodnjem noću. Podignite ruke svoje k svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod, koji je stvorio nebo i zemlju.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma 19.
0: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
1: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred tebe misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se, i doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagosilje Gospoda, dome Aronov, blagosilje Gospoda, dome Levijev, blagosilje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagosiljete Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospoda.

0: i mišicom podignutom, jer je doveka milost njegova, koji razdvoji Crveno more, jer je doveka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je doveka milost njegova, a faraona i vojsku njegovu vrže u more Crveno, jer je doveka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je doveka milost njegova, pobi carve velike, jer je doveka milost njegova, i izgubi carve znatne, jer je doveka milost njegova. Siona cara Morejskoga, jer je doveka milost njegova, i Joga cara Vasanskoga, jer je doveka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova, u dostojanje Izraelju, sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je doveka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. On je iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu Sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu Gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, Gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve Gospodnje, jer je velika slava Gospodnja. Jer je visok Gospod i vidi niskoga i visoko izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, Gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe, i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi.

0: ove stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svoga izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja, ni bježanja, ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moji, care moji, blagosiljaću ime Tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime Tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela Tvoja i silu Tvoju kazivati. O visokoj slavi Tvojega veličanstva i o divnim djelima Tvojim razmišljam. Pripovjedat će silu čudesa Tvojih i ja ću veličanstvo Tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu Tvoju i pravdu Tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela Tvoja i sveci Tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva Tvojega i silu Tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju i visoku slavu carstva Tvojega. Carstvo je Tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada Tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu, kojemu je nadanju Gospodu Bogovu, koji je stvorio nebo iz more i sve što njima koji drži uvijek. Čini sud onima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi srdane, Gospod otvara oči slijepce, podiže oborene, Gospod pravednike. Gospod čuje šljake, pomaže oti i udovice, a put bedački prevraća. Gospod car vijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvali Gospod jer je slatkovati Boga našega, jer blago veliko je hvala. Gospod zida Jerusalim, rasijane se Izraeljeve. Sjeljuje one su skrušene srca i liječi tug njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih imenom. Veliki Gospod naš i velika je kreća njegova, jer mu njegovu nema mjera. Prekomjerni Gospod, a bezbožni poniži do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu čemu gusle. On zastire nedlacima, spre zemlji daž, činite raste na gorama trava. Daje stoci pi njezinu i vranićima koji vi k njemu. Mali za silu kunsku, nisu mu mili kraći, mili su Gospodu koji ga se boje, koji se uzdaju u milgovu. Slavi je šalime Gospoda, hvali Boga svega Sione, jer on u tvoje prijevožnice vrata tvojih blagosilja sinove tvojuti. Ogrije među tvoje mirom, nasite jedre pšenice, šalje gov svoj na zemlju, brzo teče riječkova, snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, sa grad svoj kao zalagaje, pred mrazom njegovi će ostati. Pošlje riječ svoju i sve raskravi duhom svojim i ku vode. On je javio riječ Jakovu, naredbe i sudove svoj Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu,

0: sudova njegovih oni ne znaju. Aleluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sad i uvijek i uvijek. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava te Bože, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospodine, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Slava Otcu i Svetom Duhu i sada i uvijek i vijekove vijeku. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga zvijezde sjajne. Hvalite ga mjesa nad nebesima i vodu nad nebesima. Neka hvala ime Gospodnje i zapovjedi sveše se. Postavi ih za svada i za lavak dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na njih velike ribe bezdane, oganji grad, snijeg i magla, vjetar sin koji izvršuje riječ njegovu. Gore i skumovi, rodna deta i svi kedri, zvijeri i stoka, bune i ptice krila, carvi zemaljski, svi narodi, knezovi i sudje zemaljske, momci, djevojke, starca, neka hvala ime Gospodnje, jer je samo njegovo neuzvišeno, slava njegova zemlji na nebu. On je uzvišio rog naroda svoja, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih naroda koje je blizu njega. Pojte budu pjesmu novu, hvala da mu je na sabu svetijeh. Se veseli Izrael o stvoritelju svom, sinovi sionski nek se veselju o caru svom. Neka hvala ime njegovo, poklikujući u bun i u gusle neka mu udaraju. Jer je mio god narod njegov ukrašava smjerne savajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na postavljama svojim. Slava je Božim ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete nadima i pokaraju pena, da se u carevi njihove lance i u stelu njihovu ukove gvozdene. I izvršen na napisani sud, ovaj čas svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrdi njegove. Hvalite ga na sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas bubni, hvalite ga uz psalti gusle, hvalite ga s bubnjem i veljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale domovne, sve što diše, neka je Gospoda, aleluja.
1: Slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i vijekove vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
1: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: monah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Za zvučni zapis ove večeri radio Slovo ljubve blagodari đakonu Goranu Nuhanoviću.
1: Pomaga Bog, braći i sestre. Hvala velikome Bogu koji nas je i u ovaj dan sabrao i kako to uvijek biva, kroz sabranje koja se temelje na njegovom imenu i blagoslovu, uvijek ozari svojim tajanstvenim i nevidljivim, ali osjetnim prisustvom. I to je jedan veliki dar, jedna velika mogućnost, a blagodarimo i onima koji su je kao takvu iskoristili, te su organizovali ovo lijepo sabranje i dali svima nama priliku da u njemu uzmemo učešća i da u njemu primimo Božji blagoslov i da osjetimo Bogorodičin pokrov. Zaista je pohvalno da ovako jedno sabranje organizuje jedan kulturni centar kao dio jedne opštine ovoga grada. I to je jako dobro i jedan divan znak da samo ako se hoće i malo dobre volje projavi, da Gospod to sve silno blagoslovi. Evo, vidite i sami kako svi možemo da budemo ponosni što smo dio ovog grada. Možda ne živeći u njemu, ima onih koji su došli sa strane, ali opet je on naš grad, Bogorodičin grad. I samo uz malo pažnje, malo fokusiranog djelovanja i eto Božjega prisustva i Božjeg blagoslova. I koristim priliku da pozdravim sve one koji stoje iza organizacije ovih duhovnih večeri u okviru ove manifestacije u kojoj evo i sami učestvujemo. Gospod neka ih nagradi i u ovom i u budućem vijeku, a svima drugima dali su izuzetan primjer i ako hoćete nametnuli jednu blagoslovenu obavezu da se i sami potrude, pa će Bog pomoći da ovo ne bude izuzetak, nego jedno, da kažemo, pravilo. I da jedna

vidi se da iza toga stoji nečija zrelost i duhovno iskustvo, jer ko se iole potrudi istinski na duhovnom planu, ulažući napor da živi po svetoj i radi našeg spasenja otkrivenoj Božjoj volji, vidjet će da ima problem u sebi, da ima neka sila koja drugačije hoće, koja drugačije misli, umuje, osjeća, i ne samo drugačije, nego je i u jednoj ozbiljnoj kontri u odnosu na sve što je Božje i Bogom blagosloveno. I vrlo brzo će zaključiti da ima problem, da ima bolest, da ima neki drugi zakon koji djeluje u njemu, koji nije u skladu sa zakonom Božim. I tu uočavamo, dakle na ličnom planu, ukoliko se i ove potrudimo da uložimo napore, da napravimo makar jedan korak, ali valjano, ne po nekim svojim procjenama, viđenjima ili po djelovanju nekakvog mnjenja, nego onako konkretno, što bi pjesma rekla, ni po babu, ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga. Dakle, ne onako kako ja mislim da treba, kako ja osjećam, kako bi ja neđe htio, nego onako kako je Bog zapovijedio. I kad svoje biće iskušamo zapovješću Gospodnjom, zapovješću Spasitelja, vrlo brzo uočavamo da u nama postoji do tada neprepoznat zakon grijeha, sila grijeha, ili ako hoćete grehovna volja, koja ako bude direktnije isprovocirana evanđelskom zapovješću, ne samo da će projaviti nemoć, nego će projaviti i svoje vrsno protivljenje Bogu. Zašto smo ovo istakli? Zato što je u pitanju jedan suštinski neophodan lični opit, dakle jedno iskustvo u dodiru sa svetim evanđeljem koje će otkriti da smo kao ljudi bolesni, da smo grešni, da smo zaraženi, prokaženi ozbiljnim virusom bolesti grijeha, koja nije obična bolest, naprotiv, vrlo teška, vrlo složena, vrlo, vrlo ubitačna i za čovjeka, obratite pažnju, ona je apsolutno neiscjeljiva. Nema čovjeka da može pomoći drugome kad je u pitanju ta vrsta dijagnoze. To je tako težak poremećaj koji je u nama izazvala sila, ne čovječija, nego zlobna, zavidna, umrtljujuća sila demonska. To je jako bitno da znamo, o tome se ne govori, to se strogo prećutkuje, govorimo izvan crkve i njene dijagnostike, i onda se narod nalazi u pometnji, u svojevrsnom haosu, vođen, zavođen i navođen raznoraznim lažnim navigacijama, koje dragocjeno vrijeme života koje je dato na spasenje koriste uzaludno, promašeno.

ostavljajući da bolest radi i živi u njima, oduzimajući dragoceno vrijeme za pokajanje i za spasenje, a onda na granici između vremena i vječnosti predaje svoj plijen neminovno adskim tamnicama, gdje se vječno boluje, vječno muči, vječno plače i zubima škrguće. Dakle, crkva svojoj djeci otkriva da su bolesna kao istinska majka, ne da bi ih prezrela, nego i silne želje da joj djeca budu zdrava, a opet da ih ne bi liječila prinudno, nasilno, nego u slobodi, otkriva im tu bolest, ukazujući na njeno postojanje i na njeno izvorište, ukazujući vrlo jasno i na simptome te bolesti, uzroke i posljedice, ali iznad svega nudeći im lijek i čeznući za njima kao za zdravom u blagodati iscijeljenoj djeci koja treba da naslijede život u potpunoj radosti i u punoći blaženstva. A ako živimo u zabludi, masovnoj zabludi, a danas mnogi u njoj žive, da mi nismo u grijehu i da nemamo potrebu za onim koji je zbog grešnika došao i jedin ima vlast otpuštati grijehe, onda će naš život prolaziti čak i u nekim naizgled pobožnim varijantama, ako govorimo o mogućnosti postojanja nekakvog odnosa prema Hristu kao spasitelju. Ali dok god ga grijehom ne osjetimo, bolešću ne prepoznamo, bolom ne prizovemo, kao smrću ugroženi, ne zavapimo njemu, Vaskrsitelju i Spasitelju, taj odnos će biti i površan i u suštini lažan, nedovoljno dubok i nedovoljan za iseljenje i spasenje. Te stoga, u učenju, asketsko-terapeutskom učenju naše crkve, prvi signal da je blagodat Božja počela da djeluje u nama jeste upravo to osjećanje ili, ako hoćete, viđenje svojega grijeha. Na to treba obratiti posebnu pažnju, zato što je to jedan od prvih koraka na putu spasenja. Viđenje svojega grijeha. To je taj, kako bi rekli, pokajnički udar. Kad u svjetlosti blagodati Božje čovjek vidi zakon i silu grijeha u sebi. Izvan evanđelskog prostora, liturgijskog, svetotajinskog prostora crkve, i ovo je vrlo važno da naglasimo, grijeh je nemoguće ugledati. On je tajanstvena sila. On ima sebi svojstvenu mistiku i nije ga lako uvatiti. Samo unutar crkve i u svjetlosti djelovanje božanskih, blagodatnih, svetih energija, on se da sagledati. Vidite, na primjer, danas svijet ima različite dijagnostičke pristupe, zar ne? Sve se snima. Ulazimo i u koštanu srž, idemo vrlo duboko, raznim rezonancama. Idemo vrlo detaljno u analize, tražeći
uzroke naših bolesti. Dakle, bavimo se dijagnostikom. I pogledajte, to je lako, ne moramo svi biti stručnjaci i dijagnostičari, ali svi to možemo da podijelimo kao jedno opšte iskustvo. Vrlo je zanimljivo i simptomatično da se niđe ne nađe grijeh kao primarna bolest. Jeste li se snimali nekad? Glavu, želudac, crijeva, pluća, srce. I šta kažu nalazi? Nema grijeha. Nema grijeha, nema potrebe ni za Hristom, je li tako? A što će ti onaj koji jedini ima vlast otpuštati grijehe ako ti nemaš taj problem? Imaš druge. Proširenje krvnih sudova, čir na želucu, tumor na mozgu. A vidite, izmiče, i to apsolutno, izmiče primarna bolest. A to dodatno utvrđuje našu zabludu i dodatno nas ohrabruje da idemo stramputicama, brutalno gutajući dragocjeno vrijeme da se grije.

projave grijeha na koje reaguju nebeski alarmi koji pokreću oganj sa nebesa koji sažiže takvu gnusobu kao nomad u vrijeme Sodoma i Gomora, svijet to drži za pravo, za prirodno stanje. Vidite kakav je ambijent u kome živimo, kakav je odnos duha ovoga svijeta prema našoj primarnoj bolesti. I zato otvaranje prema svijetu uvijek za posljedicu ima pogrešan ili gotovo nikakav odnos prema sebi u kontekstu oboljelosti od grijeha. I u toj deformaciji, kao prirodno, to jest neprirodno stanje, imamo loš odnos prema Hristu, jedinom našem spasitelju, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja od grijeha sišao sa nebesa i ovaprotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek da bi čovjeka od grijeha oslobodio. Te stoga, viđenje svojega grijeha, braći i sestre, to je zora novog dana, to je početak našega spasenja. Razumijete? Pritom, to je nemoguće sagledati, jer vi znate i sami, to jučer smo svi živjeli u tome, možda ćemo sutra opet da se vratimo kao pas na svoju bljuvotinu, mi koji se danas eto pomalo i sjećamo svojega grijeha, to je plitko, nedovoljno, ne njeguje se, i lako to viđenje može da se povuče ako čovjek nije oprezan, ako ne straži, ako ne živi liturgijski disciplinovano, može opet da mu se zamagne. Dakle, viđenje grijeha je nemoguće izvan liturgijskog prostora crkve. Samo u svetotajinskom ambijentu, podvižničko-liturgijskom kretanju, može da se uvati signal grijeha u nama. Jer viđenje svojega grijeha, kako nas uče naši dobri sveti oci, je Božji dar, braće i sestre. To je dar Božji, to je blagodatno viđenje. Mi danas, nažalost, mnogi neiskusni, navrat, na nos, vraćajući se u okrilje naše svete vjere i crkve, znate, sa mnogim lošim iskustvima, ozbiljnim opekotinama, razno raznim, potpuno pogrešnim, našoj vjeri tuđim, duhovnim ili koje kakvim obukama, znate, nismo nekad spremni ili da kažemo prefinjeni u duhu i pokajanju da bismo hvatali te tanane signale. Pa vrlo često za blagodatna stanja, obratite pažnju, je vrlo važno, za blagodatna stanja smatramo nekakva isparenja iz želudca koja dolaze do mozga, znate, i posle lijepe večere, znate, predjela, dezerta u kombinaciji sa raznoraznim aperitivima, znate, što me neka blagodat, razumijete, noćas posebno posjetilo, razumijete? Ta kamuflirana djelovanja strasti, a strasti su lukave energije, vrlo lukave energije. Sad ne opterećujem, mogli bi čitao u listu da napravimo kako se strasti projavljuju, sve do onih, znate, skroz finih projava koje kušaju najozbiljnije borce u areni pokajanja. Tu su te nijanse lažnih dejstava, lažne svjetlosti. Jer naš neprijatelj, đavo,

kome je grijeh, znate, to mu je koplje, znate, to je bojeva glava demonskih sila, grijeh, on kroz grijeh djeluje i nanosi posljedicu našem životu, sve sa ciljem da ga dovede do potpune tragedije i liši života, to jest da mu obezbjedi vječnu propast i vječnu muku. Dakle, nije lako uhvatiti grijeh. Imate vrlo često pojavu ljudi koje, recimo, negdje u razgovoru propitamo iz dobre namjere, a vezano za njihov doživljaj grijeha, pa će reći, ja nisam ništa griješio. Ili ako predložite svetu tajnu ispovijesti, ja nema što da ispovijedim. Sad neko će misliti da čovjek ignoriše grijeh u sebi. Ne, on ga zaista ne vidi. Zato što ne živi u ambijentu koji može da mu da to viđenje svojega grijeha. Pritom, možemo garantovati da svi oni koji se ne trude da žive u svetotajinskom prostoru, dakle, da nose zavjete i blagoslove koje smo primili na krštenju, da se drže zakona Božijeg i zakona naše svete vjere i crkve, da postoji zakon Boži. Evo, imate zakone koji vladaju u ovoj državi, tako, u ovom gradu, zakone koji vladaju u saobraćaju, imamo čitav jednu strukturu, tako, pravnih relacija i odnosa, zna se što se može, što se ne može. Imamo uzroke, imamo posljedice. Tako i na putu spasenja u duhovnom životu postoje zakon. I ako krenemo da ih se držimo, pritom ovdje govorimo o Božjim zakonima, da držimo zavjete svete, velike, koje smo svi dali na svetome krštenju, da vatamo liturgijski ritam i da podižemo pokajničko-liturgijsku temperaturu, da hvatamo krug i redosled i mrežu praznika naše crkve, sve sa nedeljnim danom koji je dan Gospodin, dan Vaskrsenja. Unutar crkve slušamo njeno živonosno učenje, apostolsku, evanđelsku, Hristovu, spasonosnu propovjed. Dakle, da se ozbiljno posvetimo tajni spasenja, ni po babu, ni po stričevi. Mislimo na one običaje kako to babo radi i kako se to kod strica vazda slavilo, nego po pravdi Boga istinoga, po učenju, iskustvu, predanju crkve, koje je živo i danas i tekako živo i dejstvujuće. Kad krenemo, vrlo brzo uočit ćemo taj zakon grijeha u sebi, uočit ćemo slabosti, nemoći, konačno uočit ćemo i ono što je, vidite, teško u prvim danima, bolno, znate, jer raznosi to zdanje umišljenosti o nam, raznosi kao ogen sažiže sve do tada nakalemljene ideje o tome šta je čovjek, šta je život, kako živjeti, kako napredovati, kako misliti, kako osjećati, šta željeti. Znate, aktivno, kao nebeski ogen, pada i sažiže i sve to pretvara u prah i pepeo, jer je sve zapravo laž. Pohota tijela, pohota očiju i nadmenost življenja. Kako bi to sve definisao sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. Či pohod, sve u svijetu. I to čovjek vidi, jer u prvom sretu sa duhom crkve, koja je od ovoga svijeta, jer je Hristova, a Hristos nije od ovog svijeta, braće i sestre, sin. On nema ništa sa ovim pravim svijetom, a tu je da bi nas izveo iz svijeta i vratio u očevo naručje u carstvo nebo.

Mi kad uđemo, ali pazite, ozbiljno pristupamo crkvi, nikako te eksperimentalne varijante. Sad da ne nabrajamo kako mi to sve znamo da organizujemo u pitanju naš nos prema crkvi, da tome pravoslavlje. Znate, to je da se nekad zastimo od toga. A dobro šta da radim, zautamo i valja se na vrijeme pojati ozbiljno vektorima prednja, paziti u taj prostor. Iako smo ušli ozbiljno, iskreno, odvažno, pažljivo, vidite, uočit ćemo duh crkve, silno izobličava onaj duh u kome se formirao i u kome nas hoće, to je skne ovoga svita. Pa ide potpuno drugačiju ovu vrijednost. Pa sve ono što si ti mislio, valja, ne valja niče. A sve one ideje, evo prije neki što je naš brat Tajlanda, razumije, a u Ohridu rođe. I u Ohridu nađe duhovne tradicije, pa ode na Tajland. I tamo ostade 3-4 godine i ostavi dobre pare da bi se, znate, naučio tajlandskoj muzici. I da bi se vratio u Ohrid i tamo prenosio to tako svešteno i naše narodu tako blisko predanje tajlandskog. I onda čuvši glas, to jest njeno učenje, ali autentično, pazimo, evanđelskog, apostolskog, otačkog, svetopredanskog, on čovjek zgrnu. Jer vidite, to je ogen petnice, apostoli kad propovijaju, to nije ono tek tako. To su strije, znate, ognjene strijele, znate, koje prenose ogen pedesetnice. Tako da kad slušaš Kristovu propažljivu ili apostolsku propovijed, ili neku od učitelja i propovjednika crkve, znate, velika je vjerojatnoća, samo ako si pažljiv, da će taj ogen pedesnice i tvoje srce da nadahne, da ga sija i u toj novoj svjetlosti da vidiš ono što si mislio da je svjetlost klam, ono što si mislio da vrijedi, što si ovako, da vidiš i priznaš kao potpuno pogrešnu investiciju, kao sujetu, ili da vidiš dioptrijom svega Jovana Bogoslova kao pohotu tijela, pohotu očiju, nadmeno žive. I njemu je, znate, došlo je muka sve to. I u dupu kajanja vratio se u Ohrid, vratio se svetski, trenutno je od nas, propovi kao gost, kao jedan iskreni kajnik, se stidi sebe, ali na zav pokajnič način. I onda uslu na predanje crkve koje on tek slučuje, on kako je sve to drugo zaro samo peo. Potpuno neupodebljiva vrijednost u odnosu na trezor se crkve Hristove koji je bum vječnih vrijednosti, to je blistanja božanske slave koja nam se otkrije kroz blagodana zarenja svetinskih bistava. Posebno ističe silu i bogatstvo svete božanske liturgije i tajnu toga i Češića. A u tom vrhunskom dejstvu crkve, u terapeutskom i u sotiriološkom smislu, ako hoćete, vidite Hrista, našega spasitelja i izbavitelja, kako jasno opšti sakrnicima. Jer nisam došao zbog pravednih, no zbog grešnih. Ne trebaju pravi ljekari, to jest umišljeni, no bolesni. I on s njima, sa potretima, jer ja ako sam vidio grijeh u sebi, sad ovdje mogu da skratimo ovaj priča kad, znate, to je jedan ciklus, nauka, apostolska nauka, večeras ćemo samo malo da neke napomene kako iznesemo, kako nije to dovoljno, ali završa se to toliko, Bog će pomoći svim onim istinski zainteresovani ili već to jesu da budu više utvrđeni. Bog spasitelj nam opšti i razgovara, rije se sa grešnicima i bolesnicima. Jer ja koji sam vidio grijeh u sebi, a proces je jako bitan, on počinje tim viđenjem, a se ne završava.

pa nego se još više dubljuje. To je jedan proces očišćenja. Kad čovjek u tajni opet i opet naglašava blagodatnu liturgiju ambijent crkve, dakle ne izvan nje, nego unutarnje, vrlo organizno, vrlo aktivno. Ne bojte se predsjevanja, braći i sestre, jer će crkva, znate, majka, nisana da ti da vreme nego što možeš. Ali ne da te uljuljkava lažnim utjehama da je sve dobro. Znate, onako čovjek umire od metaza, a doktori na vezu sa rođaca kažu je malo na zemlju. I što više čaja od nas, razumije? Pa on živi još 2-3 dana. Posebna prva ostatka istinske duhovne bavi i sa druge strane, kažemo, jedno poštovanje, kažem nešto još tvrđe od toga. To je veliki grijeh prema bogosti po viđenju i učenju nekih od otaca. Oni neće blagosjeti sa onoga svijeta. Njegov blagoslov uslijed takve podale neće imati. Čuvajte se ako dođe takvu situaciju, razit ćemo, jeriramo, razbolivamo se, nemojte jednu je da obanjujemo, a nemojte uvjeti u paranoju po svakog pregleda da srćete ne bude li sigurno samo korona. Zviđenje svojeg grijeha, a crkva će organizuje, jer opet kažemo, to je posljedica djelovanja Bože blagodati, znači mi smo kao oni koji se liječe, a Gospod je koji liječe. Samo je bitno da smo mu držimo taj item, on elementarno. Evo, na to da vidiš svoj grijeh, a zainteresovan si, ni držiš post, primjera radi, ni srije, ni pet. Ne držiš ni većih posta. Ne dolaziš nedavno na liturgiju. Nemaš nikakav prema svetom zelju, baš nikakav. Ne pričašiješ se. Nisi izložen začinju učenje crkve s apostolima i apostolskim predanjem. Nikakav kontakt s evanđeljem, ništa. Čekaj. I onda ne možeš da vidiš grijeh u sebi. A probaj, uči se u taj program, da govorimo o onim osama, nikakvo operivanje, vidjet ćeš. Znači, ta srijeda ne pa lako. Taj petak postaje, znate, kao crni petak. Pa onda u sljedećoj rundi, na redne sedmice, imamo borbu, srijeda staje ceban dan. Ponedeljak i utorak su prema za taj boj. Četvrtak je pauza, onda opet, znate, veliki, naš veliki petak. Kako to? Svoga je grepo bunio. Pa onda vidite kako on radi, slušate, da ga snimate. Ili ako hoćete da ga ispredate, da vidite što će da vam govori. Nikako se aktivira, proradi. Vidite, zašto? Zato smo ga isprovodirali. Ne zato što srijede i petak po sebi imaju, nego što je Božji poslov. Mi to činimo jer je Bog kroz crk zapovijedio. Vidite, ovdje među vas sigurno ima oni koji ne poste srijed petak. Hoćete da vidite svoj grijeh, počnete. Onda, bezbroj situacije da vas sad zamram, ali ono očekivanje ponoći sa sede na četvrtu. Onda raspitivanje, jer se neđe nego da li neće i dan početi. Gle sad, kako i to znamo, poslije večernje ili poslije ponoći. Nije, sve to treba i tati. Vidi što je u nama. I ovako, srijede, bez peta, bez posla, bez ičesa, sa dva od vas u svetu zemlju i sanicom lije, znate. To, vidite, to je posle preteško riječi. Ne zato je nemoguće, nego hađija ne prihvat status bogosti. Čak može da pokreni neku privatnu praksu. Na to su te devijacije. Dakle, zašto je ovo važno? To što priča, ali treba nekako kroz opet da prođe. Vidite, mi smo kretali u crnu, sjetili smo da je to to i počeli da pravimo prve korake. I oci su nas dočekali. Mi smo pročitali naš knjiga i mislili smo da ćemo na tom nivou bagminta nastaviti informacija,

i sad mi već možda opštimo. Ljudi, oci, vidjajući našu lakomislenost, postavili su dva pitanja, vrlo konkretna. Da li držimo postove i jesu li se ispovijedali? Obzirom da nisu u ovom trenutku jedno ni drugo, oni su ponudili kao sok i to je to. Ono elementarno postoprinstvo. Ali za razgovor, razumijem, mi nismo tada, njima nije bilo duljenja vremena. A slavo Bogu, poslušavši ih, vidjeli smo da grije živi u nama. Jer mora da bude, braći i sestre, naše iskustvo. Ne to da mi ti govoriš koliko sam grešan i to, nego da ja uvjetim bolest sebi njene simbole. Ako ostane dosledni, budemo hrabri, ako ne pobinemo sa te linije, onako nastavi vođeni duhom, ritmom crkve, jer on već stoji. Evo vidite, ušli smo u noćni praznik, evo ću tri prvog praznika u godišnjem rasporedu. Od praznika, praznika, pa onda se približavamo postu. Prvi sledeći je Božićni post, pa program i ga bogati, ne samo što se tiče uzdržanja od hrane, nego i duhovna dimenzija. Pa čitava god je organizovana svetim, svetih apostola i svetih otac. Dakle, to je silno, to je provjera. Dakle, nema potrebe da išljamo još manje na Tajland dolazi. To što sve duhovne prakse, će i sestra, uključujući oni su odstupili od istinskog hrišćanstva sa sve onim novim i novim starim aprehovanim budama, oni svi izbjegaju glavnu temu. Niko vas ne vika viđanju svoje riha, nego ka brzim rešenjima i brzom i lažnom spokoju, balansu, miru. To je emožno, potpuno suodstavljeno uče našega spasenja. Sad, da se ne bavimo daljnim analogijama, ali suštini, to su potpuno suodstavljene pod, da ušli u program, a od nas se uopće očekuje da ga mi pravimo i organizmo, jer on kao takav postoji, nego samo da se uključimo vrlo brzo. Ćete uočiti projeve grijeha u sebi. Vrzo ćete novo iskustvo. Iako su ovako malo čudno, ali ogatit ćeš život. Jeste malo otrežnjujuće za početak i bolno, jer pada maska gordosti, umišljenosti, onih manija koje ovladaju čovjekom, ubjeđujući ga da je nešto sasvim posebno, da je drugačiji, znate, da to su te projave gordosti koje kroz djelanje nečistih duhova izbezume čovjeka. On u jednom zaista i poremeti um. Sad, vrste poremećaja su zaista razne, ali sve su objedinjene ipak poremećajem od onoga što je zdravina uma ili, kako bi rekli, mudrije celost. Dakle, vidjevši i sviše uviđajući kao grijeh rad nama, recimo pokušavajući da se sami suočimo ili suprotstavimo tim grehovnim projevama, je li u pitanju misao grešna, želja, osjećanje ili djelo, i ušajima da to nekako uzbijemo, zauzajmo, vidjet će tako brzo. Iza grijeha sila koja je iznad naših sila. Probajte na um mislenom planu suprostavite ne pomisli. Vidjet ćete sami, ne može. Ili strasti. Jer svi ćemo ući u taj plan, to smo bolesni. Viš kako strast samo da je, ti si krenuo recimo u crk. Krenuo si rata šta je ritem. Sad se negdje očekuje ćeš biti sve bolji i bolji. Tačno. I do tog boljika ide se potpunim putem, kroz sve više uviđanja da si rasabljen. Pa će mogi reći, i zaista to treba da čuju, da znaju da bi smutili, spraznili ili da Bogu odustali. Pa, idemo, kaže, ja sam mnogo bolje živio, možda sam došao. To više sam ovdje čini mi se da sam sve. To je istina. Što ne zna, ovdje nije upoznat sa mapom i rasporom kretanja i razvojnih faza, pokajanja, odnosno istinja,

da je viđenje dobro, ali treba ukrijepiti neke stvari, mu šire pojasniti da se ohrabrio i stavio. Jer to je ta staz. I što više idemo u to poznanje, sve više, braći i sestre, osjećamo svoju nemoć, jako bi u jednom trenutku prijemo da ne možemo, i onda, pazite, da ne možemo protiv sile ga, iako smo pokušavali, i onda dolazi taj trenutak jako bitan, kad se molitven otvaramo prema Hristu kao jedino naše spasitelja. Dižući ruke, odustajući od boja u kojem ćemo svojom silom da vojemo, iskreno, pokajnički, iz dubine našeg bića, prizivajući im spasitelja, Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešno. E tu se, braći i sestre, dešava taj kontakt naše biće, koje je molitvu, koja će biti suštinska projava naše potrebe, ali vidite moćno, do koje nas je grijeh deo. To je tako zvan, razumit ćete što hoćemo da kažemo, da ne bilo nesporazuma, navigacija grijeh. Jer grijeh koji vidim u sebi, koji patim, sa kojim se parim, on me postepno, to je blagodat proces, pazite, prvo važno naglasiti, to je blagodatogoški, blagodatni proces, on me dovodi do onoga kušao od Bošnika. I onda maksimalnoj projavi ljubav koju imamo u liturgiji, gdje ona ih huni, čujemo one njegove riječi, onu njegovu zapovijest, s koju nam se otkriva i blagoslov, lijek i bolest, o kojoj bogujemo, koju Gospod poznaje kao jedinu i primarnu. To su njegove riječi. A on je dar. Kaže, uzmite, jedite ovo tijelo koje se radi vas lomi na otuštenje grijehova. Isto tako, pijte nje svi. Ovo krv moja novoga zavjeta se radi vas i mnogih izliva na otpuštenje grijehova. E vidite kako moćno, kao Gospod osađa, kaže, nemoj da se mučiš, malo ćemo to da, ako zvolite da uprostimo radi poimanja, nemoj da se mučiš, uzmi jedi. Nemoj sebe da crpljuješ. Nemoj sebe da nalažeš nekve rudove, podvige. Nemoj da išljaš neke terapije. Nemoj sebom da se truješ. Samo sebe da mučiš. Jer nisi ti taj. Nije to tvoje tijelo ono koje liri. Ili je se demonskim energijama, odnosno energiji sili, ubitak sili grijeha, može suprostaviti. Nisi ti taj. Niti je to tvoja krv, krv tvojega oca, djeda, prađeta, ni bilo čijeg oca. Jer gdje god oca imaš osobom, imaš i onoga koji ti je grijeh. Zato je bit praznik rođenja presvete Bogice i svih bogočenih i gospodnjih praznika. Jer Gospod kao voćeni Bog nema oca na zemlji, braći i sestri. Jer je Duhom Svetim taj istveno začet utro svete djeve. I tu je novi čokot, je taj kontinuitet grijeha presječan i to tijelo, znate, plod, znate, koju je Bog primio na sebe, ona je jedina kadra da nas izbavi od robova grijehu, smrti i đavo. E sad, tu neđe trebate sreten, jak grešnik, ajde dobro, evo je faza prosvećenja, Tajland, Ohrid, povratna kata, onda obijem tu Ohride, Kirilometodijske, Svetosavske, Svetogorske, Jerusalimske, Sinajske klime, se upozna sa sobom, da se na tom ogledalu prednem i da vidim tu istinsku gobu kojega u nakaženom

Mesića, koji tajvanska soba sa ogledalima nije mi otkrio. Uživa ga da sam neka veličina sa posebnim karizmama, to samo malo treba još doraditi, masirati i poteći će rijeke isiljenja za sve narode i od svih bolesti. Prosvećenje, dakle, povrat na Tajland, Beograd ili Abu Dhabi, Beograd, sagledavanje tuđe jesi, to je ozbiljno, nema posla, ima posla, i to ozbiljnog posla. Sagledavaj i dođi u ambijentu crkva, evo nas braći i sese, pa mi smo kao narod, pa mi smo kao zemlja, pa mi smo kao crkva, jedno liječilište, znate, to su banjski uslovi života. Evo danas bili smo malo zahvaljujući i ocu Goranu u manastiru Rakovica, znate, uđete u one hramove, to su tri hrama, razumijete, to su ozbiljni kapacitet. To je liječilište. A šta treba da postignemo? Da sagledam taj grijeh u sebi i da se razoružam od umišljenosti da sam ja neko i nešto. Ja jesam suštinski samo bolesnik i grešnik koji traži spasitelja i onoga koji jedini ima vlast otpuštati grijehe. To je Hristos, braće i sestre. To je Bog naš. I tu među nama, kad god hoćeš, evo sada ako hoćeš, prizovi ga, kako? Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. I sveti oci kažu, odmah te miluje, odmah te cjeliva, odmah dejstvuje. A vidite, moramo proći taj proces prosvećenja, ne u smislu viđenja, znate. To je ta suprotna traka. Pa eno se tamo ljuljaju kandila, eno tamo, znate, žmirkaju ikone, ili što je naš Haluđer puštili neke dronove ili balone, nemam pojma šta, i tamo samo neki oganj, onako, na kraju krajeva, što se čudiš Haluđeru, pa pod nebes je puno demona. I on gleda, mlad, naravno, gleda i kaže, ljudi, mi se ono malo skupili, gleda, kaže, čudo, kaže. Znate, i on je to tako doživio, kao neki oganj, nešto, neka vatra. Spušti tu glavu, prekrsti se i ajde u kelimu. Ili jedna sestra, bješe malo rasijana, u trenutku kad je brat je zaljuljala po lijelej, i u jednom trenutku vidi on se ljulja i ona misli, evo, to je to, krenuli smo na nebesa. Vidite, već bješe spremna, gotovo spakovana, čekirana, samo da se pokrene po lijelej. Znak za polijetanje. A imate, recimo, iskustvo svetih otaca trezvenumnih. Živi u pustinji i đavo će ga iskuša, javi mu se i kaže, ja sam arhangel Gavril, poslan od Boga tebi. A on čitavog života živi u tom viđenju, znate, u istinskom pokajanju, u sagledavanju svoje bolesti, svojeg grijeha. I on mu uglavno kaže, pazite, kaže, da nisi, kaže, pogriješio. I demon opržen duhom smirenja nestade, znate, i ostavi za sobom onaj sumporni smrad, znate, tipičan za žitelje pakla. Smirenje. E kad dođemo, vidite, do te zrelosti prosvećenja, dakle, viđenja svojega griha, ali to, braći i sese, nije proces koji traje 15 dana, razumijete? To traje godinama, daj Bože, da se ne otegne. A neće se otegnuti ako budemo držali ritam koji je crkva, odnosno terapija, ajde ako hoćete, koju je crkva propisala. Ne. Počevši od onog elementarnog, oprostite ako sam vas malo zamorio, ali jako je bitno, nemoj da preliječeš srijeda, petak, ne. Počni. Jesi li počeo? Ne. Čekamo te. Ali počni. Uključi se u post. Kako? Evo, kako možeš? Ili kako ne možeš? Pa ja ne mogu na vodu. Dobro. Možeš i na ovako. Pa nisam siguran. A možeš i ovako. Pa ajde probamo. Ajde probamo. Razumijete? Pa će Bog pomoći. To su te predrasude i vidite, ovo se u nama, grijeh u nama se uplaši, pa onda
znate, simulira tu zabrinutost, zdravlje, gvožđe, hemoglobin. Znate, odjednom, znate, oči ti postanu, znate, kao oni dopleri krvnih sudova, razumijem? Čekaj, ajmo polako sa crkvom, majka mu stara, pa pomoći će Gospod. Na naše sestre postile na vodi, bješe ono malo jače, revnosno u početku, u trudnoći. Međutim, voda i vidimo se na vodi. I dolazi i poslije na kontrolu i kaže, doktorka kaže, čime se vi hranite, dijete ima fantastične kosti, razumijete? Baš jake kosti. A postile na vodi, svu trudnoću, tako se pokopilo nekako, bilo dobar dio trudnoće. Gospod, znate, daje i treba imati i neku elementarnu vjeru, znate, pustiti se malo, ali krenuti po programu crkve. I onda će ta sila da ispane iz nas i vidjet ćete nešto što je vrlo važno. Vidjet ćete da se grijeh u nama, nismo to mi, ne smijemo da se zbunimo, da se identifikujemo, kažemo, je li moguće da ovo u meni ima, razumijete? Znate, da čovjek padne u očajanju, možda se prepadne, znate, i znate, i da uđe u neki program koji će mu oduzeti mogućnost da se toga ikad više sjeti. Može da bude šokantno, ali nije to čovjek. To je grijeh koji se protivi u nama.

0: Bogu i malo ovako sami da ispratite, preporučujem. Večeras bi trebalo da je tu i naš brat Dejan, sa kojim mi fino sarađujemo i vjerujem da ova knjiga, nemojte ovo doživjeti kao promociju, ali kao informaciju jako bitnu svakako da. To je knjiga od arhimandrita Lazara Abašidze. To je jedna divna rajska duša, pokojio se prije 5-6 godina, gruzijski jeromonah, koji je ostavio jedan divan bratski ovako dar našoj generaciji, knjiga o tajnim bolestima duše, koja je jako, jako značajna, jer su rijetke knjige koje ovako iskreno i vrlo precizno dotiču ovaj jako osjetljivi nerv duhovnog života i jako je bitno da sve ovo čujemo prije nego što se otisnemo na pučinu žitejskog mora, da bismo imali zdravu mapu u rukama i zdravu svetopredansku navigaciju izuzetnog iskustva naših svetih otaca koje izvire iz Božjeg otkrovenja i Božjeg blagoslova. Knjiga je jako otrežnjujuća i što bi rekao jedan naš sabrat sveštenik kad je pročitao, pa kaže, inače važi za trezvenije oca, kaže, vidiš, na neke stvari uopšte nisam obraćao pažnju. Dakle, jako bitne stvari. A drugi, isto dobri naš podvižnik i sveštenik, posle čitanja ove knjige priznao i ispovjedio, ali i utjehom zračeći, kaže, prepoznao sam se u svim onim prelestim obmanama. Tako da vam toplo preporučujem ovu knjigu koja će vam mnogo bliže i dublje ovo što smo mi večeras samo nekako kao naznaku iznijeli pojasniti i vjerujem svima vama pomoći da ako još niste da krenete ovim putem, ohrabreni, dakle i Božjim blagoslovom i iskustvom crkve, ovim uskim putem na uska vrata koja vode u vječna prostanstva i na vječno zelene blagodatne pašnjake nebeskoga carstva, vođeni navigacijom grijeha i bolesti ka onome koji je zbog grešnika i bolesnika sišao sa nebesa, da ih iscijeli i u jedinstvu sa njim preda vječno zdravlje i vječni život, uvodeći ih u vječno carstvo kome neće biti kraja, te da ga tamo proslavljamo svim svojim bićem, onako ličnosno i liturgijskim sabranjem vozglavljeni saborno kroz svu beskonačnu vječnost i da to bude sladost vječnog života, a ne samo kontinuitet življenja, disanja, nego vječne slave, vječnog slavoslovlja, vječnog blagodarenja, dakle vječne ljubavi prema njemu koji nas tako silno ljubi, evo i danas, ljubit će nas u sve dane do svršetka vijeka, ali na tu ljubav treba odgovoriti svim svojim bićem i srcem. A da bismo mogli da odgovorimo, treba da se očistimo, braći i sestre, od grijeha i da se iscijelimo od grehovne prokaze i bolesti. I onda će ljubav biti prirodna posljedica obnovljenog zdravlja. Koga, daj Bože, i mi da se udostojimo, molimo se i večeras, evo ima nas, hvala Bogu, onako iskreno od srca za to, a Bog će pomoći i bit će tako. Amin, Bože, daj.
1: Amin.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda Hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete predavanje na temu Lečenje duše u pravoslavnoj crkvi, koje je 20. septembra 2023. godine u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica u Beogradu održao jeromonah Rafailo Boljević. iguman manastira Podmajine kod Budve u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz

0: viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i đakonu Goranu Nuhanoviću, čuli ste predavanje oca Rafaela Boljevića na temu lečenje duše u pravoslavnoj crkvi. Ovo predavanje otac Rafaelo održao je u Beogradu. Ostanite uz nas.